kuna obi adwuma wo ye no abono adwuma na wo ye na wo nsa ko wano na wo ma bi so ono no so no e ka rasa ma bi na adwuma na wo ye ye ji wadi na na wo mi wa so wo che ma bi so

0: wo ye mane bo so an enye
1: yama
0: what you say
1: yama come just what you say
0: ne wo ho bunda da do man kuma body em ne wo ho
1: yama
0: na ni bani ahwo ya ho
1: yama
0: so koye se yem kwa bibi fo na yade no atum se ye dia fa boy
1: ye dia fa boy
0: boye bo a che se dia ye ni je ji hu puni se ni nue koso no na wo twina se
1: wo twina se
0: wo ye wo se ntu be kwa kodusi na bodria no kram pon se ni konfoni nsem da hin na wo e ba be ye wo dia de ordinary e ba ye no pon no wo kuro no na wo tinche ne woni bre ne yema bia enye se wo ne woni bre eno tina de bia ye betena radio sura Rastafari Liberty na ye che wo se e ma woni mmere wo nyonko
1: na
0: e ma woni mmere wo nyonko dia e san se de wo pe se wunya no sa na obi nya mo ne nye
1: ye ma ye ma
0: ye wo pe no
1: ye wo pe
0: mo se obi nya mo
1: obi nya
0: ji ma no
1: mo ne nji ma no
0: nji ma no na saa ani gie no mfa nso nhyira mmerɛ wo na nso nya bi
1: yama
0: ne nkɔba ne sɛ ho sɛ obi kɔ n'anim na obi anya ne bibibi ne na wo tenkyɛn na wobu ho abobo na ɛyɛ wo ya na wakoma ɛbɔ papapapapapapapa ɛnyɛ wo na wobɛwu saa adwene no mmoa namotuo anaasɛ dasene asetena nti da bia yɛbɛka kyerɛ wo sɛ rise up asɛ rasta youth
1: rise up
0: rise up
1: rise up
0: rise up
1: yama
0: sɛ ɛkoa ne mmoe nkoa gusunsu guasensu yo ebetene
1: ebetene
0: rise up never give up asan say kokokokoko a asan beba
1: ebesa
0: dia hwew bia no say wututu ho na mo pa no from so bi mistakes bi e ba ya wrong the lane na say o show ni ma ya
1: yeah
0: you go feel all right and feel nice every time
1: rise up drop the music